0: Oh cara jari ya, jadi tegak sakoni nih kak.
1: Iya.
0: Jadi war juga na, beri ya, ya le ya, bentar dia.
2: Pamirsa sepotor anum sesami par juga.